0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Mijn broer en mijn zuster, hallo Ian. Waarom houdt hij dat green van? Houdt hij bra? Ja, ben ik duw uit mijn naam, zuster. Houdt hij wel de bra? Jezus Christus, onder het naam. Sharon, met naam en aard Mathilda Jossen. Ook in dag, Guds woord voor de shell. Skamestelijk om. Frelst af toe. Frelst af toe. Halleluja. Amen. Oké, kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 11, vers 6. Det Hebreerne, kapittel 11, vers 6. Kjære venn, bror og søster, la oss lese igjen hva Guds ord sier til oss. La oss lese hva åpner din bibel med i dag. Guds ord sier, Hebreerne, kapittel 11, vers 6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For de som trer frem må tro at han er til, at han lønner dem som søker ham. Amen. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Halleluja. Kjære venn, frelst av tro. Men hva er det egentlig troen er? Min venn, det kan virke som et ladet spørsmål, siden tro ikke er noe synlig, eller noe som du kan håndgripe i. Det er ikke noe som du kan ta på. Og faktisk kan det bety ulike. Tro kan bety ulike ting for ulike mennesker. Vi kan spørre mer spesifikk. Hva betyr troen for en kristen? Hva betyr troen for en kristen, min venn? Det er nesten umulig å beskrive troens betydning i et nøtteskall, men noen ting er grunnleggende for å forstå konseptet. Så min venn, hva er troen? Hva er troen for en kristen? Først og fremst så har vi lest at Bibelen sier til oss, Gud sier til oss i Hebreerne kapittel 11, vers 6, at uten tro er det umulig å være behag til Gud. Så først og fremst for å forsyne den kristens tro, å tro på Bibelen, Guds ord til menneske, som er sant og prøvd uten forandring. Tro er også full av tillit til Gud, til hans kjærlighet til oss mennesker, til hans makt til å hjelpe oss uansett hva vi møter på livets vei. Vi må tro at for uten troen, så kan vi ikke være behag for Gud. Tro er et valg, min venn. Tro er et valg. Vi trenger tro for å bli kristen. Vi må velge å tro på Jesus Kristus. At han døde for våre synder. Og at ved å tro på ham, vil at våre synder vil bli gitt, vil bli tilgitt. Når vi tror på Jesus Kristus, min venn, våre synder som kristne, vi tror at våre synder vil bli tilgitt. For Bibelen sier til oss i Johannes kapittel 3, vers 16. Guds ord sier til oss, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enebårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men å ha evig liv. Amen. For den som tror på han, kjære venn, den som tror på han skal ha evig liv. Det skal ikke fortapes, men ha evig liv. Det er det Guds ord sier til oss i Johannes kapittel 3, vers 16. Det er troen på at en person som frelste en troende sjel, ikke tro på en bestemt filosofi eller en kodeks med regler. For vi må tro det som Guds ord sier til oss i Johannes kapittel 3, vers 16. Hvis vi tror på at Gud elsker oss, at han ga sin sønn til oss. For at hvis vi tror på han, vi skal ikke fortapes, vi har evig liv, min venn. En hver kristen vil være en at en frelse er en gave. Er det ikke det? For vår troen, vi som har troende, som kristen, vår frelse er en gave. Ikke noe som vi har oppnått ved vår egen innsats, nei da. Och det visar Bibeln klart och tydligt till oss. I Efesierne kapitel 2, vers 8-9. Gud som säger till oss, för av nåde är det frälst vid tro. Och detta är icke av det ställt av Guds gave. Det är icke av gärningen för att icke någon ska rosa sig. Kära vän, det är en gave som Gud har gett oss. Så att anerkänna vår synd och omvända oss för den är först och främst av avgörande trend. Vi kan inte fortsätta icke frälsa oss själv. Vi kan inte frälsa oss själv, min vän. Därför syndens lön är döden. Men Guds nådegave är evig liv i Kristus. Kristus Jesus, vår Herre. Vi kan inte frälsa oss själv. Det är kun genom Jesus Kristus vi kan bli frälst. Men att tro på han, kära vän, det är det vi kan bli frälst. För mot den gaven må vi tro. Och ha personligt ta emot Guds gave till oss i sin son. Amen. Och få sin synd tillgift, min vän. Det är en fantastisk begynnelse. Och det är just då glädje till alla som har i sannheten tro på Jesus Kristus. Det är inte småtteri, min vän och min bror och syster. Det är inte småtteri att få syndes bilder och skyld fjärna från samvittigheten. Men genom att tro på vår Guds enbarnes son Jesus Kristus som döde på oss, kära vän, då kan man ha den frälsen. Kära vän, när man har gjort det, vi är alltså frälst av nåde vid troshandling. När du tror på det, då blir du frälst genom den handlingen. Så det betyder att troshandling, vi väljer tro. Men tränger vi fortsatt tro? Ja, det gör vi. Men tränger alltid tro, min vän. Visst vi lever ett liv som gläder vår frälse, som vi tror på. Sen om synden skiljer bort vid den iboende synden i vår natur, fortsätt vara orsaken till många frestelser. Och när man läser Bibeln i Efesierne kapitel 2, vers 10, så berättar Guds ord till oss att för vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud förut har lagt färdig för att vi skulle vandra i dem. Kära vän, så det betyder att Guds tanke för oss efter vår första frälsupplevelse är att vi må huska att vi är hans verk. Och vi må tro på att vi har skapat till Jesus Kristus till goda gärningar. Gud har alltså något långt större och något mer fantastiskt i tankarna för oss efter vi har trott på han till gillvälse. Bibeln säger till oss, min vän, i Romerne kapitel 5, vers 10. För vi förlikt med Gud när hans son dör, då är vi fiender, så ska vi så mycket mer bli frälst med hans liv efter vi har blivit förlikt. Kära vän, Jesus liv är i ett handling, var i ett handling. Hans liv var i ett livshandling, min vän. Så det betyder att när vi är frälst med tro, ja, med troshandling, så är det med tvänger troen tro före till handlingen vidare. Men kan inte bara tro idag och bli frälst och inte tro imorgon och tro att frälsen varit. Nej då. Men den troen som vi har, vi må sätta i alltid i handling. Vi tränger den troen till att föra oss till handling. Jesus är vår stora förlöpare, min vän. Och vi tror och troens, och när vi har tro på hans, tro att han döde för våra synder. Kära vän, var en av oss som trodde på han och med den handlingen, så kan vi ha evig liv. Och då kan vi leva vidare i Jesus Kristus genom vår trons handling. I han, min vän, var ett liv och livet var människolys. Det är lyset av Jesus liv som vi må vandra i daglig. Det är det som gör att vi må gå till handling. Och vi må verkligen, min vän, min bror och syster, vi må adlida Guds goda livslov som finns i hans ord. Som vi må stå i kvar dag. För det är många frestelser runt oss. Det är många frestelser och kamper runt oss. Och vi måste stå alltid i Guds lys, i tro och i handling. För att kunna adlida hans ord. Ord som finns. För ordet hans är hans kön. Och när kampen och när listet frestelsen kommer, så kan vi stå i Guds ord i tro och stå emot frestelsen. Och detta är, min vän, det är troens goda strid. Halleluja. Och för att vinna detta här, min vän, må vi tro att vi har kraften i oss själv. Vi klarar inte det här utan vår egen handling, min vän. Vi må ha troshandling i Jesus Kristus. Och vi må få hjälp av den helige ons kraft på Jesus Kristus, för Jesus Kristus har lovat oss det. Så när vi är frälst med tro, så är det vi tränger den helige ond för att kunna stå i livets frittelse, så kunna ha den kraften i oss och stå i livets löp i Jesus Kristus. Amen. Denna pågående frälse är ett trosarbete. Och det har ingenting att göra med vår födelse. Som vi vet att vår födelse går ned och upp och ner som en jojo. Idag är den uppe, idag är den nere. Så vår födelse har ingenting med trosarbete att göra. Men när vi tror på Gud och bestämmer oss i vårt hjärta att vi ska ärlida ham. Själv mot vår egen födelse. Eller vår mänskliga förståelse. Så går Gud också till handling för oss. Han sänder nåde. Han sänder den helige ånd. Och hjälper oss i rätt tid. Och ära och förfrälsning som öppnas tillhör ham. Den tillhör inte oss. Men tillhör ham. Amen. Kära vänner, läser Bibeln i Guds ord i 1 Johannes kapitel 5, vers 5. Guds ord i 1 Johannes kapitel 5, vers 5. Guds ord säger till oss: vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Kära vän, troen öppnar dörren till sejrande liv. Med tro kan vi virkare sejla slik han har sejret. Jag säger en gång till, en vän: tro öppnar dörren till sejrande liv. Med tro kan du och jag, min vän, kan vi virka det sejla liv slik som han har sejlat för dig och mig. Vi må tro på hans makt till och frälse. Vi må tro att vi må ta vår kost daglig och förnekta oss själv som Jesus gjorde. Eller som skriften säger: jag är korsfästet med Kristus. Så kan vi säga över synden och själv livet. Jag är korsfäst med Jesus Kristus, kära vän. Det är inte längre oss själv, men det är Kristus som lever i oss. Halleluja. Vi må kosta oss daglig, vår vän. Vi må ta vår kost och följa efter Jesus Kristus. För vi är inte längre vi som lever, men Kristus lever i oss. Det livet vi lever nu i köttet. Det lever med och tro på Guds barn. Han som älskar oss och gav sig själv för mig och dig. Kära vän, tro är en värdefull bestämmelse. Som jag sa i förbindelsen, den är inte synlig. Tro är inte synlig, nej då. maintenant, ikke hungry pli. Det ikke noe vi kan ta på. Men Jesus sa til den tvilens Thomas, salig de som ikke ser, og likevel tro. Johannes kapitel 20, vers 29. Salig de som ikke ser, og likevel tro. Og nå Peter skriver også denne velsignelsen i 1. Peter kapitel 1, vers 8-9. Han skrev, Jesus, han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere fredde dere med en usigelig og helhet og glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelens følelse. Kjære venn, bror og søster, resultatet av en levende tro er både synlig og håndgripelig. Disiplene så det og berørte det i Jesus. Og vår kall som kristen er å komme til dette samme lykke, samme lykkelig og samme herlige liv ved tro. Kjære venn, selv om Bibelen sier til oss at tro er usynlig, men tro er likevel synlig. Tro er likevel håndgripelig. Når vi har troen i oss, min venn, vi ser at troen blir synlig for oss. For når vi tror på Jesus Kristus, når vi tror på at Gud sendte sin sønn, enebårne sønn, til å døde for meg og deg på korset, det er nesten umulig å beskrive troens betydning i nøtteskall, kjære venn. Men noen ting, min venn, er det troen som kan få oss til å forstå hva det vil ikke vi si å ha tro i Jesus Kristus. Det er hans kjærlighet for oss. Det er hans kjærlighet for oss, min venn, at han sendte sin sønn for oss. For at gjennom han vi skal ha evig liv. Men jo han vi skal ha troen i Jesus Kristus. Men gjennom han ser vi at den Gud blir synlig for oss, selv om han er usynlig. Han blir synlig i vår egen hjerte. Fordi han er den hele ånd som er med oss. Så vi eksisterer jo fordi han eksisterte. Vi er i evig liv fordi han er den evige liv. Det er troens strid, min venn. Det er troens gode strid. Og jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, at hvis du er i dag i tvil av hva troen er, og hva frelse egentlig er for noe, jeg ber at den hellige ånd skal i dag gi full forståelse av hva troen i Jesus Kristus betyr, hva det vil si å bli frelst i Jesus Kristus, hva det vil si å ha evig liv med Gud, den himmelske vår himmelske far. Jeg ber deg til å ha bønn for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, at du skal forstå at tro anlokker et valg vi trenger å velge som en etterfølger av Jesus Kristus. Tro er et valg, min venn. Men jeg ber deg i dag, har du troen på Jesus Kristus? Tror du at han sendte sin enebårne sønn og døde for deg og meg på korset? Er du den personen som er veldig tvil? Men i dag så sier du til deg selv, jeg vil bli kjent med Jesus Kristus, vår himmelske far, han som skapte alt som er i. Kjære venn, da vil jeg gjerne si i dag at i dag er den frelse dagen. La oss ta den valget i dag. Å velge å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud er et valg. Det er et valg vi må ta selv. Og ingen, min venn, kan ta det valget for deg. Du alene kan ta det valget selv. Og be Jesus Kristus komme i ditt liv. Du ber Jesus Kristus ta over ditt liv og tilgi dine synder i dag. Og vaske alle dine synder med hans dyrebare blod som blir utørst for deg på korset. Så kjære venn, hvis du er en person i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus, da ber jeg meg, kjære venn, at vi skal be denne frelsebønnen sammen i dag. Tro med hele ditt hjerte, min venn, at det når du ber denne bønnen, når du bekjenner dine synder, uansett hva du har gjort, djevelen kan ikke anklage deg når du aksepterer Jesus Kristus som din far, din Gud og din frelse. Kjære venn, hvis du vil og ønsker å gi ditt liv til Gud, ta denne sjansen i dag og la oss be denne frelse bønnen sammen. Med ditt hjerte må du tro, med din munn må du bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Så nå skal vi bekjenne med våre hjerte. Nå skal vi bekjenne våre synder til Jesus Kristus i dag. La oss be denne frelse bønnen. Ikke tenk på hva djevelen sier. Du har ikke gjort noe galt som er vanskelig for Gud å til i dag. Uansett hva du har gjort. Gud kaller deg i dag. Han står for din hjerte, den hjertedøra ditt. Han vil inn og være med deg. Ha et måltid med deg. Og være en del av deg. Kjære venn, ta den tjenesten i dag. La oss be den fleste bønnen sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har nå en datter, en sønn av den hele menneske far. Gratulerer så mye. Jeg vil gjerne anbefale deg å være sammen felles og brød, samme tro. Hver del av menighet som forsyner Guds ord, og les i Bibelen. Les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Og vær sammen en fellesskap. Finn deg en god fellesskap i Jesus, i Kristus, i tro med troende. Og gratulerer så mye for at du har akseptert vår Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Amen. Og kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg igjen. At Herren velsigne deg og være deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred, kjære venn. Men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er veldig spesiell for Jesus Kristus. Det er derfor han sendte sin sønn. For at han skulle dø for deg. Gud elsker deg så mye. Han offrer sitt eget barn for meg og deg. Slik at vi skal ha evig liv. Tenk på det. Meditere på det. Og ingen, min venn, kan elske oss